tatou on ivite tatou nou olou na pe ka fò na kòf etou se wane avan nou.